غاب خلقيكي دم أكيكما سنور ديوسني أري رناقا نيوان كوبونين خيرونا كامبيتا ياتشن خيرونا كساتا خالياتشن انقصا كناتا Kinanyo kaiku Ichapas Nanay kunata Mana awantas pa Señor Chayladu kunaman Taskiriku mampas Señor Dios ni Chaytaru aspaka Kamachiku ikil kaikitan Señor paki shayku man Chaymi Señor Kay nanay uhupi Wakay laki uhupi Kanyaman papa kaya mo ikiko. Señor Dios ni, kanyaman mi sasay kuta apayokus pa kaya ikaw mo iko. Kamami Señor kiyong koy ni kuta apay mo ikiko. Papa, kay tukuy timpo niyang o ikiko na mucho siyang nyakari siyang Marista wakasyan Marista yakisyan Señor Dios ni